0: عارف استخفافنا بالكلمات بتزرع جوانا, بتشكل جوانا مشاعر اتجاه الناس التانيين. فنحن يعني لساننا شوية في النقطة دي ما كنا مدين وحقه, رغم انه ربنا نبهنا انه الكلمة يا حياتك عند القوة يا تحيات موتك.
1: نعم. وإحنا مكملين, ما زلنا في رحلتنا الصباحية وفي بداية الأسبوع, وفي حلقة من حلقات الأسبوع قبل الماضي في موضوع مهم جدا, الأستاذة رشيدة ودكتورة كاميليا يتكلموا في موضوع مهم جدا, وإحنا النقطة دي كمان نأخذ على السريع, استهتار لتربية الأطفال. استهترت بتربية أولادك؟ استهترتي بتربية بناتك؟ وحصادة كان مر بالنسبة لك, نتائجة كانت مر بالنسبة لك, دي حاجة مهمة جدا جدا. زي ما قالت قبل شوية, الأستاذ هو اللي بيطلع التلميذ, هو اللي بيطلع الدكتور, هو بيطلع المهندس. إذا أنت أستاذ علمت صح, ربيت قبل ما تعلم, فحصاد كثير اليوم نتيجة الماضي لأبنائنا وبناتنا, وإحنا بننكر هذه الحقيقة. يعني واحد قال فسد حياتنا لأنه إحنا المعلمين, لأنه إحنا كنا بنجتمع على تربية جماعية, لكن الحصل شنو؟ شرخ كبير جدا جدا, إنه دي لأولادي. زمان الحي بتاعك كله أعمامك, خيلانك, أخواتك, ودير كله من ناس حلتك, بنات حلتك, أولاد حلتك.
2: أيوه.
1: الجملة, الكلمة اللي بتتقال بتمشي حتى وأبوك يمشي عليها في البيت. أيوه. لأنه إحنا كنا عارفين الحاجة, لكن حصل حاجة غريبة, كل زول بيجيك في الباب انت مالكش داخل, زي ما بنقول انا حر اربيه بالطريقه اللي انا عايز, تعمل القدام اولادك, تعمل القدام بناتك وكل شيء. ولما تجي ترد ليكي, لما تجي تقول ليك الكلمه تستغربي. ونتيجه عدم انه التربيه ما برب الشارع, المجتمع ما بيجي يربينا اولادنا بناتنا اليوم
2: في هاويه,
1: كل زول في مهب الريح, للابو قادر يلم والمجتمع متضرر والشارع يحصد.
0: هيثم, عارفة الوقت تسمح ولا لا؟ ما عارفة الوقت معاك فضل فيه كم في الموضوع بتاع تربية الأولاد. خلينا نقولها من هنا, نقولها من راديو سمر, وليست وجهة نظر رشيدة ولا هيثم, لكن نقولها جرس إنذار, انتبهوا لأولادكم. مش سلوكيات تعدي تحرش ولا سلوكيات, ودي الحاجة الخطيرة جدا, ولا سلوكيات انه حيسمعوا الفاظ احنا ما متعودين على, او انفتحوا على عالم, او ودي الظروف ودتهم. اولادنا مضطربين نفسيا. لو ما كل اب, ام, عم, خال, معلم, جار, انسان كبير واعي فاهم انتبه لأولادنا, ما زول بس يجيب لي طفل كده في السودان ما شاف الحرب, ما سمع الحرب, ما عاش الحرب, ما تأثر بالحرب. طول ما طفل مرة بأزمة في دولة فيها حرب أصبح مضطرب نفسيا, والاضطراب النفسي درجات, الاضطراب النفسي أبواب, الاضطراب النفسي أنواع, لكن كلهم خطهم لي تحت مسمى اضطراب نفسي. في اضطراب نفسي محتاج مجرد طمأنينة, محتاج اهتمام, في واحد محتاج تعديل سلوك, في واحد محتاج دكتور عديل وعد, في واحد محتاج صيانة من البداية للنهاية. فأولادنا أولادنا أولادنا أولادنا أولادنا مضطربين نفسيا, مش لأنه نحن غلطنا في تربيتهم, ولا عشان احنا فكناهم في الشارع, لانه جات ظروف شئنا برضتنا بدون ارادتنا. سمعوا صوت الرصاص, عرفوا في حرب, شافوا في حرب. جيب لي الطفل السوداني ما بيلعب لك بالسلاح, ما بقول لك تعال نلعب, انت منو انا منو.
1: اذا كثير في هذه النقاط, أول نقطة دي بالذات في موضوع التربية ونتائج ما بعد الحرب, ودي النقطة الكارثية في كل منطقة في كل دولة جرت فيها الحرب. نقطة قبل الختامية, الاستهتار بيدفع ثمنه منه. الاستهتار بيدفع ثمنه منه، الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع كله؟ السؤال ده مهم جدا، خلونا نفكر فيه كلنا. إذا كان في كلمة اتكتبت في لحظة غضب، قيادة متهورة أو إهمال صحي، تربية بدون متابعة، كلها بدت بحاجة الناس قالتها عادي.
0: عادي
1: ما عادي
0: بيمشي
1: حاجة بسيطة، لكن بيدفع ثمن الاستهتار منه. إذا إحنا بنقول في استهتار، نقول يعني معترفين بهذا الاستهتار، حيدفع ثمنه منه. يلا تعال قل لي في النقاط اللي إحنا قلناها قبل شوية، كلمة اتكتبت في لحظة غضب، وين الليلة السوشيال ميديا في كم مليار بيسمع، في كم مليار بيشوف، في كم مليار بيكتب، في كم مليار. إذا كان من أي زول مسؤول، إذا كان من أي أب، إذا كان من أي زول بيكتب بينادي بالعنصرية، بالتمييز، بالكراهية، بتشويه السمعة اللي حاصلة للشعب السوداني، كلمة كتبت في لحظة غضب، اتقالت في لحظة غضب، قيادة متهورة في الفترة اللي احنا فيها، وانت بتقود بتهور، إذا كان أسرتك، إذا كان نفسك، إذا كان البيدفع ثمن التهور ضمنه. إهمال صحي بيدفع الثمن منه. في كم إهمال صحي يعني حصل نتيجة الاستهتار؟ استهتار إنك أنت دكتور، بتتبلم إنك أنت دكتور، بتدعي إنك أنت دكتور، بتنصح الناس إنه يأخذوا حاجاته وإنت ما دكتور، تربية بدون متابعة. يلا تعال شوف النتائج. عادي ما عادي، الناس كلها كده، ما حاجة بسيطة. البسيطة دي الليلة بنندم عليه، قاعدين نفع، قاعدين نبكي على إن هي عادية.
0: عادية.
1: هل بيدفع ثمن منه؟
0: أنت كل زول بيدفع ثمن، برافو. أنت اللي بتدفع الثمن قبل الناس. أنت اللي بتخلي الناس تدفعوا الثمن، لكن أنت اللي بتدفع الثمن. أنت اللي بتدفع الثمن يا من قيمتك، يا من خسارتك، يا من تضيع الفرص، يا من قساوة قلبك، يا من بعدك من الله. ما بتطلع من دليل يا هيثم. يا ضيعت فرص أنت ندمت عليها، يا هدمت علاقات أنت ندمت عليها، يا قلبك بقى قاسي، يا إنك بعدت من الله، فضلك شنو تاني ولا حاجة. فأنت اللي بتدفع الثمن، وبعد كده الثمن الخسارة عندك أنت، واللي بيطلع منك بيصيب الناس اللي حواليك. فأنت اللي بتدفع الثمن في الأول.
1: إذن المستمعين الكرام، الحلقة ما انتهت لأنه الكلمة وصلت لك، لا الاستهتار. حتظل الحلقة، حيظل السؤال، وحنظل في الاستهتار، والنتائج مستمرة. المشكلة ما إننا بقينا نغلط، المشكلة إننا بقينا نعتبر الغلط عادي، ودي مشكلة كارثية. ولما الحاجة الغلط تبقى عادية، المجتمع بيفقد إحساسه بالصح. يمكن بداية التغيير ما تكون في الناس كلها، يمكن تبدأ مني ومنك لما نقرر إننا ما نستهين بأي حاجة ربنا يتمنى عليها. فكده عزيزي المستمع، ما تخلي الاستهتار كفكرة سلبية، لكن خلوها الرحلة تبدأ بالسؤال، كيف وصلنا هنا؟ كيف وصلنا هنا؟ ده سؤال مهم. كيف نرجع نهتم؟ دي حاجة خطيرة جدا جدا. رأيك شو؟
0: أنا أختم لك بحاجة واحدة. الالتزام. عارف يا هيثم الالتزام؟ عارف كلمة الالتزام دي؟ دي الحل. التزم مع نفسك، ما تلتزم بحاجه، التزم بحاجه مع نفسك،
1: بل بتقدر عليه،
0: بل بتقدر عليه.
1: نعم.
0: التزمت، عارف الصامولة الصغيرة اللي يدبس بتربطها كده دي؟ سميها الالتزام. لو شغلت لك انبوبه في بوتجاز بدون ما تعمل لها بتاع المدوره دي، اسمها شنو بيربطها مع الانبوبه دي، قفيص ولا شنو ما بعرف دي، ولا جلبه.
1: الجلبه،
0: لو الجلبه دي مش صغيره، مش ممكن الانبوبه دي تربطها بدون جلبه وتشتغل؟ ومش ممكن تنفجر؟
1: ايوه،
0: تحرقك وتحرق الجيران وتحرق الحلة.
1: نعم.
0: جلبة دي الالتزام. بس الجلبة دي الالتزام. التزم. التزم بكلمتك، التزم بشكلك، التزم بنفسياتك، التزم بعلاقتك مع الله، التزم مع أولادك، التزم في شغلك، التزم لما تمشي محل تخش فيها، التزم بالصف، التزم بقعدتك في كرسيك.
1: ما تستهتر،
0: ما تستهتر بكل شيء. التزم حتى في ضحكتك، التزم حتى بنظرتك، خليك ملتزم. والالتزام ما معناه أنه أنا أسيب الدنيا، الالتزام معناه أنه أنا أشبع نفسي بالقواعد الصح. التزم عاوزين نلتزم، بس التزم. شوف أنت أنت أنت مفروض تلتزم بشنو
1: بالضبط؟
0: خط الالتزام هو كبيره.
1: إذن المستمعين الكرام، دي كانت الجرعة الصباحية وبداية الأسبوع،
0: وبداية شهر
1: وبداية شهر ختام شهر وبداية شهر.
0: الله عليك.
1: يلا كده تعالوا نفكر كده من الصباح، ناخذ الأمور بدون استهتار.
0: أيوه،
1: خلينا كده نبتديها بدون استهتار من يعني بداية يومك كده. لو أنت بديت وما بديت كمل يومك، يعني أنت لو بديت خلاص، لكن شنو اللي أنت مقتنع إنه ما محتاج استهتار؟ ما أظن في حاجة ما محتاج استهتار.
0: عارف يا حسن، ما يعني أديني دقيقة بس.
1: كثيرة.
0: نص دقيقة.
1: كثيرة انتهت.
0: خلاص يا حسن، ثانيتين. التزم إنك لما تصحى الصباح تفتح الدولاب ده أول شنطة، تشيل هدومك، التزم إنه شيل وخدت الباقي منظم. دي البداية. التزم أن تخش الحمام تغسل سنونك، ده لك في المعجون.
1: بس
0: في أصغر من كده؟
1: نظف الحمام بعد.
0: نظف الحمام بعد.
1: خلينا نظيف بالماء.
0: بس بس حمامنا ده بنغرفه بالجردل بتاع البلاعة. التزم إنه خط الجردل واكشعه في الشارع.
1: لا تخلي الشارع.
0: في ما نحن عندنا سهلة يا حيصل. أنا بتكلم على شندي، كان برا بخط الجردل وقوم بتشيله.
1: ده كان.
0: أصي ما بعرف الدنيا بقت كيف، لكن برضو لسه في، لسه الجردل فيها حيصل، مصدقني. البيجينا شندي غايته فيه.
1: كل شيء ممكن يكون جميل بدون استهتار.
0: أيوه.
1: صراحة لو أخذت الأمور زي ما قال صديقنا في الختام مأمون، قال الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
0: بالضبط.
1: الالتزام أضاف لك حاجة مهمة وأضاف لك حاجة مهمة. الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
0: على فكرة أرجع لك للمعجون. شفت المعجون اللي بتخطف مفتوح ده وبتفجخه من النص؟ معجون ده أمانة وعلاقة مع الله، التزم بها. اكفله خطه كده في محله الصح، عشان دي انت لما جيت استخدمته امانه نعمه ربنا اداك ليها. بس
1: اذا كده تعالوا نبتدي باصغر حاجه بدون استهتار، ويلتزم مع الله، وخليك واثق في الله هو حيقدر يساعدك انك تقضي على الاستهتار. ميلاد منزول بيقول احلى صباح بوجودكم استاذ رشيد واستاذ هيثم مستمعين راديو سمر، الموضوع مهم جدا، عبركم اسمح لي لو لقيت زول قال لك كويك ما تستهتر بيه، استهتر
0: قال لك كج فخر يعني.
2: ايه بلاوه كرين
3: ايه كان جاغو
2: نا ايسبون
3: ابي كونغا يا
2: ككيرس بولبا
3: ايسبون ابي
2: ايه ككيرس كولما
3: اه انا كان دوكين ايسبون
2: دوكين دوك ككيرس كوما
3: بانني اي بلين
2: ايه بانني اكي
3: ايه
2: انا ككيرن ابات ورسي يولما
3: دين تولي
2: ايه اولونا كان تارن نياما
3: اسوي
2: نبات كال كي سوبالان تي وارل بات نامي سورو اوجو جوما با سوكان تي يا بي انا كل كل وجه جلا
3: ايه
2: اه كبو كونا لونين تيندير
3: كان كي بانني روس ما باغي
2: اه بانني امرو اكي با كان غال كي تارن كواي غونديا با
3: اي قال
2: كاني نما كي نما aljuse ka wini nama lolo nintindi rendereng ya bali ya kere alamba zongwa kuma la jegilela na alankali natonga wini ba uri suri nga ya dobte nyingire
3: na ya juse nga dumbara na baske sura agenti ya
2: ay but inye jegilela niki balamba juse antea ka wai namba yoko bi
3: nijitila ya dumbara ya kaina buon tari wal minima buon tari na bawa kan jammari
2: matka bagel
3: kitinga lang kwa kaina uton honga kwa kwa namisi yanga kanya kamba domi ya
2: kaina ma uo kereng bat kangal uto adi kaina skirti ya kias kalumba ila longal ki buon dora edinga wala nyetin ki buon dora keba bat as kalumba
3: kaiga
2: uta ni akabat ba jilong ala eting lompe kelma kura ma uto ma dingale
3: eh
2: abas eting ka tere sak yang abat ela lo le ba jilong ala erdi ke mang
3: eh
2: na kani na ma do kio
3: eh
2: eken na ma kio kino ma sindio kanye
3: eh
2: kwa asa kie mine yang kwa de king wala asa kie enteni kanye
3: eh
2: alan kera na ka ni yuse di ngiri kawa
3: eh
2: eken albi kio no ku mana teni akeba
3: eh
2: ide
3: eh
2: kwa de na ma kama egel teni akeba ah anka ba kwadin kama ininka ah bonus erdi bel ah ilole ide ko ni winde mba na ai kwa ha uto ate kurala baba albas guregi ani baba gud baba alba dui ilal baye betani nala inene wang
3: bajira mai
2: namako
3: yu uto ade zindul
2: ma indin ki wo dalde na mabat ko wona suruka gida mang mala dal de kare se luya
3: barka
2: barka ise olumang
3: eh naman jibanga tortoro baba nasbola
2: alsin kawla kan gis gal itingis to motuiti atiki kwa panga kan gal bangina alkin kwa sakit uto wa sakar ba da mas gal nui kapa
3: e gal na nay gal kwa ngami e
2: na mai tiri sirki bagi kame
3: gutin ko rangal sa songa ke
2: na mai tiri sirki bagi kame mang e gal na mako
3: I
2: de gal tsaya na ma imbelesi dodik e gal na mako ni minden soringe de awingi de
3: e
2: na men kwa e atsei e e alba guresi girin gawe
3: e
2: alba ke inala
3: e
2: imbed na nama e kasene sta buru na men waye imbereka alam bas jenghe randen darale oba
3: ya namas jai
2: ei ei abay lo no wo
3: selma jenghe randen darale jel
2: e bo wo selma kena re nya ba
3: e
2: e tenes e lo itrik e den raram bat en bat do ka se pirgese nga songa
3: a a ya jenghe randen darale namaye asa kayna kayin ko jankirsin kin namaye asa otanga kayniski bullingin doraw undunga na dok yei na lo yan ki kaw marang askalomba
2: eh
3: neji majramba
2: eh
3: ati ingwa al inerzis gel wo burgo wala ndengin kirsingo
2: eh
3: ye gure
2: eh
3: inzakele ala mininga longa kay
2: eh
3: wala tenilo kay
2: eh
3: ine ka jingo ine yiligine
2: eh
3: wala ye ilong alang ardenka
2: eh
3: nice kayin konjala na kayin koranga pulngi dai njaile
2: eh
3: ati lone ki koronka won
2: eh
3: wala gal ilona utonga tulenga ke alanka
2: eh
3: nes den dio kiwi
2: eh
3: neki lalko ilole den a den jululo wala alankele na yesin kai alteni
2: eh
3: kagi spulmiti na kwesi kasni
2: lolo una ilole kiman
3: eh
2: torgal edu wasarum balba do kwanguren den som kama
3: engel do jangulo egel kan bullinginas lo kerke na sanguli
2: kangu kangulu zimang na illa na man na do ke na wo ani karin wo saman di karima alkiden som kanga si aye la jika se yalo jike na jumo
3: alonsi
2: ide wo tamani aba koma na ma se mbelengi dombere dombere aba ni pena wo le kana elamang besa nyet gut ba mang na marade ngute jande njal al ay al elangi liye alan jawli mang nas gut jamang alan jittinga kitinga rajarangi alan ajaba na tolenga kital galye kwa mang
3: na ja
2: na magal kila si ja wo na mai sin ina bele min som dio lamang
3: ji jalo sa kayu ngunga kila
2: na masin wana wo rikeringa el balang riker bena kwa lolo in ida al bakera ta ari asa
3: ba yani lomfiden dombore asal adem pia al meski ngi koranga pulngi dai njai ngi koranga
2: al bas jai ngi koranga pali ay nin kai adi kusenga sin ma tuga ka
3: nekin al si angulinga al kwa adad wa tagalit kaminga al orenga kernga le kai anas angulinga na do yi kwa guresi ni lo kawdia illa lo ngalan den dombure si kaye wala namagal pirje mat aba dombure ngiya si kaye manin gwe la den dombure la si gures pianas de le otanga iwi wala gal jena julu yi namatis de le den sursi jibede julu lakin asa arden kawe yi na kwa kel kamme na kawles na ferrekini ina kwesi kasni
2: egal na yi era kan jiga
3: ati ati as you were then yo na kidi galji majaram ban aliki dayon ore bele fuka se kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngin harden gawe
2: bat elai
3: na kwa elai ki galozi day barangwe na turi som anyanga ba yi hindi ndengira ya piawa yi wala jutangale anyanga ba dok asan itim bele wi ila guresa sa arden gawe dele kasiwo
2: bat bere ngamba jini na jike jel bat wo keren in ka alkadilo ndul bakembir yang ine ngundul
3: na inyela yi al ilo al kwesi bawki tir kanie
2: in kwesi bawki tir kanie na ina al bakwa juse lokay mang kwewe mere ngal eridi kesan keral sa
3: egen na ayake ba
2: ba mere al eridi kesan keral sa
3: egen kan del eridi ninke keken keken juringan kwadi ngang
2: egen
3: ana sare ndonga kay
2: al dine le la tawra do korol ma mande mbay aw mang
3: egen
2: al di kesan kela
3: nek masi moy gol
2: kela mna malu wal do le etin nene nga dawa e ngamang wala ri at astelal mamang le ana magal dem ba e ramang na pay ko nyo sin kari mang na fasin kwa gel do ngwe bat ji asa sada so wajen ki sada so si moge mang al kwa ngin kay ngal wata ka rote amang e gel ji di ngan yon ay sa gure si giren kay
3: kan ki e wala ki kan ki kwela sangin kalonye ile gure la kwesi asa kela ami kasing ngi loati nin den dombore donga kay aliye sunga dom kenga
2: egal dok
3: asa marang asa ho kele amine de nga raranga bana zjawla na nyanga yesi kwesi kasni
2: egal na illo kwesi kasni jige sa son jige kwesi na ko ideal awi man basin dio ke dem bal ela ke so bu man asa de ngir dikel man
3: ko do gal longa ba le lole ali le risi kwa singel arden kawe
2: as lungi ba era se al sulu ka la dem ba ide kwa pues na sa son jige man na ki so ga sabe ban ke na man na manin kom na ay gendela erdi kwel man
3: ina inenin kel dok ay na kel da kuro na mas kay ngona kay nga al kwa lon na gure si arden kawe al teni lo kartia kais pul ngiti ki nga si na inri al sanguli
2: tolle
3: Kainga kainga aliyei na dainja in hera le kirsing na mayei na in kirsing al otanga kaineski bulingin dora undulu al takali da kering al kwa inga minga alang guri ardenja na kwenteni en kwe kazbuliti ni kinga si kais nyeti la lore na ilalong alye guri ilong al nina songo andorai asanki songo andora ilalo tes en keden dora wala ye ye ne kayinsi ne kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi si keri kuro na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan dain jayun koranga pulni inama ye ne skayina de ngin kilel tabunje majaram bay
2: aso ki borebat magna enan taras jawara mang eten so kila ba jel na jongona jegela mang ye baye yal kan warin waye ye wo ken do moral elangi waye asan jitinga na tolenga kummo na era domborel ide kaiban aba ilonga kisen sen na ilonga ba yesi karutingi min keri ngere kwa alkunduli
3: bangkuli yesi
2: karutingi
3: na madogel dogye kan dog orenga kerngale alkalu torik akeleba alang dombore kelana enkengil al dainteni yi
2: gure
3: asa lofilan ardemba alang kwenteni ore akin nga kile
2: akeba
3: iringi nezdo jaro nga songa kang niki ngusi nga longa le kongo na kagila akimba kila watanga akimba
2: enkame nga marae aba ilona maragal teni wari ye ilole aba nifiana dele nyen sur kwele eridigi de inala baba
3: Ebi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden teni lesi na etong otong ay bola sareng ay ba
2: erikurai bat ba
3: jitila ilesi
2: jitila bagel
3: na mas sek el na ja
2: jitila bagel na ju kwadi kieng asati menka ay jam sa nani kwa
3: kitori ye kang dai bulile kila ay sa keng il na ja na kila sa jel ba na manin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kay na sken teni ngali hundul
2: akak
3: alin kame sa anisi ken teni ngakele
2: akak ela woro juro na longa dang abonga di abukulal al dia kay ban kama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dog ma man tore gala ay sa gaba
3: timmin ga sa
2: asa kay na abuenga
3: abuenga
2: kang ina nangi ela lole wo ina lomba arang ela alang alang gure se karotia lolo
3: ekele ne mayene skinga do daimbu lilem fulngiti
2: ba mara awna
3: ya lay ba mara erdike nas angulungo na daim orre el nas ki kan nas tare kaw na yay ba ila namas ilondo al kain dogola li jige sunga ke
2: kain dogola sen skigiti inarang mara ari al na den da bona lo juse ne baw uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilona kin masimoge na maden da bo ben na kel ma bo ya ba ila kwesi basi long atese mara akunge barankawa
3: na dog inalanga iba kasi dogis impulngiti al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilonga lan ki oto kan kandima na ilonga san sigin kan kinima ko el alan ko nas ire kebo tari ka
2: jeva gel
3: kila ota indule ngala
2: lolo undule ba
3: eribe eri alke bas den tari ke nabi
2: den tari ke nabi wore
3: ki kangungi nas otanga kerga si ki en tari ngadi lolo as kawba nas kangul nas tari ngaker nga
2: ka gel ela yena na kurri
3: na ila inna longal dai te bunje ke
2: ela
3: wala otan arranja ragi nas
2: ka yo ake ba ela ba dar sergi na ba kerin jawun skele lingi na lang ela ba dar sergi na ka wena lombal tarasi na na mayena incoming in lole ina domboresi wal gal guresi era den guren den giren ya era era de lo alaiba pakat pakat de lo ba ela ngi del na kayen kwa etindo kuto a akurgule balan den ara kerengeli nan dok dombore ngi kere do akurgule ban den ara kereng wala ka kayen kwa gal etin bat safarin jo si dok alan corona asa gen na jama na dem je dok de ma pale do gara je
3: wa kangal kan ne dem je na kayin pisinye maran kazi dok ba itir lokal yaw wa kinal de male kan ne na kwe kwa kera ngan zekati ya na kwe kwa kera ngan bulinga manye nga geba dono eskinga kinu utanga kurgulye na esk orre kundula ali yengal inkame nga ali eting kwa kitge arreaki nyi
2: na
3: yenge na inkame nga kakirege na otanga songa kiwe li adama duwete na skwa angul kwa angosa angul tindil na undu neskinga day matar jengeti
2: neji ala jama nga la ayolong akava long inalba aldo embera al demio ete nama genama deming ke embera ke ke ke nama baole nama nas bingezi tigio dio jinya biga tigio dio nama bammi ai bi ani baddo pale ai bayina ani baddo so ngare ai bay
3: wala ko ile balanka gi
2: wala ko ile banka gi la e ke la belen ai ai na no ya gali de nama gal dongoro tak en kama manga lila demo mu ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
3: kin nama yeyi ali kama al bulimbara dio kriti
2: yena bulimbara dio
3: kriti ina longal dai on radio kin otangale alkernes kengula la adata wa tagalit keria ilong al sunga ke inkwanes engulinga na dai ngor radio keria na namang asandentile ke insido na kaw marankinga sene lombay sette wundite
2: ke sense kwang asa abajal no jongon jegal kwang sa zoge na kai le keria mara kwadin me dele putton kuititia mara kele yenkinga sette mo es duitia ba bas dar kerin jete na abaje aba unse de jela ilong ke se ki alan ki wona do kernga kagil kit asanke kayen kidin kanya alan tabun
3: yana
2: na ilon alan ki domboren den dora e se seyi asan domboren aso ngasi gutka na dok den arakaran aini so seyi na aidi alki ko na de loiba
3: asoy ne ne domongen nanjago alan awuno kurgulin na lomfin ken korga kisikoyi ale loneski ngatabun duitia alan otaki sitari askoba altari janga ge badi lole asoy
2: bay lawo kren
3: jago ma jaram men
2: na ay bendeleng sokin
3: ay jendere ji wobur go batte dom jang man ko seyam ba
2: ay bat ko kire do man bat ko sey akeba
3: den du lele
2: sey sa gema dok sokin di kan itin wori an ay long sey sa gema dok kan
3: ay magis la ngin gabagal in zika longella la kalas itin a ungan se da kefia na magal lo kwa kanere kien ko sanga kawe ne ki ruso an gwa ke la kendeli egel na meno agel almati tingel indreng iting a janakila lanjaw na meno egel al majram men sialang awuna manin kense otat tesbaye ala almel ne bulong
2: ela lolo ko kuin kelas maman kase wartara sai
3: he ala itar bas sadir janago entar
2: gwa ke kelas bata gogal dola kele ne iting don ka bima
3: ya do meda
2: na na makal do imbaral min illa ke egel na mat galle ye jawab mi man egel ken kela ta batal duksa son kirin man egal namay sun ko yalan ona sitinga nyinga do mbaraga lo karama
3: e lo karre dimbra ne lo
2: karana na lombal kiyom tok jawgel
3: ay kendel yendi mo ruya
2: yen kay in kaba yo na dora o ngabat nama lian sareng ago mana lo sa karre do le ko na sigaliti ya
3: den to lele
2: egal na nama
3: do afa jumu
2: e afa ngum mama
3: e
2: nama dok bat ideal meaning asa dora ingana ago mama
3: e
2: le liyo lang kadele o ngide
3: e
2: bat nama do uto adi umma bat na kwa ke na bat basin kurenga e hai ne di nyuron la jiba
3: manga kere ba
2: dera ba mama di ngrila kaba sin di ambat min kar ramen ngala go bo no ba turil te tul lin ko rel mang wala arka kela mba mang
3: ne ndi nana ngal kan tori ga di ngrina
2: e ke le kan so ga diske so ga diske ba min illa killa illa dual ndi anga e ke lal ba yoran elle upungo liana ma bat kelam na tombalen ko rakay e lo bay menen turil tire
3: e lana ma kilman simina para ina kawe ko
2: se e lana ma elal de ngri kilman simina kawe na ma yuna agoy dele lo nan dule foy kala na gal itay balange la juta tan ki aradibe e ne ban gwalal mas apo basi de kwange len woro e de korolon kering e na lole
3: no umi jawi
2: alma ago ide
3: e
2: bat na ma kwade kelen na don kanen na basin wa yoko na bi ay bat na ay lo na sim burin ite di ngri dola la banda
3: e
2: dig na mesin ko ayle la ki dolangede ngina hala kaulba ayle la asa dolaka ne uto akawile
3: ha lakin de hekele kele kwa mele no man jammay lege
2: dolakani
3: asa dolakani subu ko ke di kam singalo ba ke asa ne subu ko
2: egeliye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo menge denga
3: ken makan itingala san kwasi araka uta
2: na yiwudi wo renka ngan mane ne bot uto njewi na is mane kase den in etas le skri
3: uto njewi
2: etas le kri
3: uto njewi iting dok ye na a konjola le kriji nama ine dayen dara jayngin herale dok otanga kitin kayin sino uto kitin gising ale longal otanga deski bullingan doran undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kinge si jigite wala tabungis do te wala otanga to lengage na kawal kwa taklit keria otoro ini mo ko na do utonje yun kirsin maran kase be long utonje yu gelie kide ngo rekansi sogadinga ken nakasa
2: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanye ire bat na ma songa ki tulling ki tiringa mang da ma jina na wuwa lanko batna iskoro adden ka wanai tin koro jaba no million na magal arakele ne no nuni ne kamali je egal na ma
3: king kwa kila batulle ge
2: alba kenge batna mas gal kwedi adden ka isa koro ndul ma do imbar na kwe tangela bakia al kia
3: kia ka kia
2: na ma ingo na masin waji na je hai kwe aji gisi kang mungi galdie nan ki kaso te ne ki nan galdie na ma ko aira jiwo indaga la ba bidem borusa ba na masin wana kai na ma ngol ota genen kare galdumo galduma tangilele na inan kedele gol egal galduma ge na in wumbat na maso tagire ban ma ngwaye in u asa son ka kire mingi ne alin kam uto nje yuma na ke galduma kenen mang asa ka kire mang ille abadara jayen herale awngi ayina ila wo kerengen si ingo ay dombere deg la kenen embelesi nan kwa kasi du sa son ki puto tio
3: ki se ye a otanga kenes angulinga naski bulinga koran angula marang orre kwa dok ayanga sunga keruli lole alang wutkawa na kila watasi sortu kwa kawia idingi ne kila nina utonga jeju yen tindile kwa nang inkeminga alang kwa yesu utudiko ke asa sunga jamaili
2: yang
3: nama ingalu ayi nina kila osama anjani ilalondok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila marang tindigi inkeimang nang kwa kitindik kawe asan ko nakawe al uto dikona dia doldol
2: hay
3: egel
2: neki imbira kase wara sen jowa bay
3: na ma dog ile jiginga kay abadigi si uto akawye ba dogol ke rimar ngasi do basen kaminga al uto nya na diben dia fuka yani inama wa inama ridig anga ile nama yanga nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan utkawa alan uto kawye marang alkel nakagila uto njeju ila dele oto songa ko senga kay
2: dimbele sey
3: oto songa ko senga kay maranka orre ko ande mbulinsi awsa ingiti alwut kawen man ken otasi sorkani marando ilonga wuongo sel kingo dogi singangini ne de ngala ngaba ineri aldubu rengel ki garebi ngere
2: ya men ki garebi ngere
3: ege galdumo ngangette
2: burgumburu wala
3: isa burgumburu asa burgumburu almin tori korde ki ana foyi na e kori sun kora sun akai na foyi der na foyi na madayin kayin kwa indere ngi ne mu kumme abakila kwa mburu ngale jegila burgumburu kan nyanga si uto irin do ko yeli ni
2: hay hay
3: ki kayin na masdo indere sun akungi do wala kilal indere kari ne ka kiriki yilla ne ma indere uto ko yeli mas ila lankeli
2: ne la gal uto mundu on kariya
3: egel liya ina yen ne ma kwa na men kama allan ko yesu uto dikoke asa jammaidi kin ne ma ye na konjola kayin na galdumo an gette kila kul na dog alam masinga kormile kawrtia kila na maru kul yenkay na kilang ele marang ikira ngiz long to le na kere marang majara ma ndog yello na otanga ko singa kay neski bulingin dora ngulua na ma dog koel ay na handen tille otanga al kernga kay ndog anan kila sekundi orre kwa al otanga kernga kay alandele nungi to le kawrti alang utaka ba asan dog kernga kan ko singa nas kangul na ma koel dog ay kage na kayin asandentile ki bullinga koronga na kayinga geba nas angulinga ne kingesi nyoke jawitia na makwele lole alangudo ko yi nas kerentulen ne imogi ayi jurgulola ne jiwo sa kage kernga alkayne undula na dayin orrekritia na ine yi dok na ma setting kuro
2: ay dum baranen aldina tere kurayji na aldisa nen kuray
3: egel na kabining nitika namas itti sunga ndi kunsu almas dayen on resi domon kago inegal kegil kayge kal korongo no undula ilole nagal undula dok nas o rekritia na nama ina setting kro nas kay ngone kayinga ine kegil otan kergal undula dayen o rekritia ki bulli ndora
2: tarasia
3: kayingos na kayinga dayen dara jayngin herale uwo burguna maye nakanna otakilin kangul kirsin asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na maye ne ngwal otakainin indelinga dai horre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunes already kaw na kinga jigitingi nama aso kamingal kele saye ine udonje yungona galduma ngedde maram oton sogle dolla rikene ji jelu na do kenes angulin na kwa dogin kaminga al bullingi wala gal al jammel birnyingi al yangwe se birnyafi na kena asa indeling na dogi longal denkering a koronga ke ines kinga jigitinga wala ga lelong al otanga ke koronga ke den doro ndula
2: ay do embara jibat jije gilala ye dulin ko ye malewo pakatia kina mama ngala ela degle koro but degle kirina gal ela le songa jitiga sa songa
3: kai gal
2: hay ndiji aja dieng ela pagul ba wala diem bro pagul ba jikin wata gi
3: na kage gal kan as qwel ba kangal itingal ota kulisi as qwel ba ke ndula
2: ad neji alka min tori e bad dulin ko ye kinga si tarasa ite awaba
3: e lomfi ye ele tewa bay taras tegginte o dimi en diol bay ranga bay kalas bay timmin pena ila ranga
2: nambe ye tegnala lo bal dulin ne tarasa pe awaba
3: oto kul gisja
2: e gen neji eten sogle aja gira bana kwadi kelena na en kam men si lompi al piana maratimbe nga sa pe awaba
3: na kale ka tori nga sa ja
2: awaba bad jegil timme nga sa pe awaba
3: ni azawrati ba
2: kin kan se kul kayi
3: nakalo el nestime endirimba
2: al ingamengal darmasi tolle ala pia bakal
3: na iron darma kiya ngasa ke wala kulunga
2: ayela ak darma na birnya tag ya bujura baylo na mandaran den dio birnya tag ay bad nama ingamengalie al oso made yuni na jaba galie
3: oso mai
2: egal
3: ne de singwe oso masake
2: na gel kan belende ngam mai lay eten sogle na makele mang na suron asi jure de kurul mang ay batal ka wonele
3: na ka juroy
2: do alwonde ngu alwonde jangosi imbilen tarasa layba na yede si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
3: ale lewol ala ka wo tar alduwe mbeleng anisi wo
2: tarasa la fiaba
3: asan redit test ba
2: egal
3: ni na kilon jursuma gol wala kormin jursuma kele ka be yanangal tori ke ngel do
2: kele tori do kan itin kere marana kan erdigel nen kere gal olo
3: oloy
2: egal
3: ay
2: na olo na ka be gal kati
3: ay bat wo burgu bele disijel katara en rewon de ngarara ba
2: degila la
3: ayye ka wala salumba nami iyo namas kudwe mbaran ko oro kaiti kala na indreng a koso kena kom namas kaiti nama elne jumu ababa nama oto ngasan iyo
2: ajegira ba kinsi kwejang
3: na sembere ngabaji bestalla jang ay jiwel ba anaka alimiyam ba wani alimi kingwe
2: dabajio
3: agalimi adamingwe ambaka ay gitol neji kae jika to kae bulona neji oto en uru inerisial jaranga oto na injiro focus so janyena
2: musiba po
3: anjoba dinkiringila alkerines in dombre jang
2: Masih bapa.
3: Nama tebu duduk jauh ni masalah. Nama aku ayah duduk kau kau nanti kau dengan ibu. Inya lah LG ni memang asal kau ulu kain. Nasurunga.
2: Ya iba.
3: Kulit ya.
2: Eh raba yai.
3: Nah inya lah isi kini sih pulang kita sedua lompi sih mending jika si tulai lah jawab.
2: Tebat ba. Nah ela nama kering nama kenge. Kira nama iting abang kau agai al merah agai. Nah kira ni kau nama gal erapa dok kerke. Nah dok itirik ela le song apai. Akji jagi lele. Na ete dosi surde nan to lei nan ber nyai den dar manan to lei namas kundu nan ke redik kulite an diko mala teringa kurse le ya dosi ya namas nyamas jalo made ka sur ke le diko
3: ke na pa fotala kay
2: enda sa kwase amir tinga ka suriye
3: na dosi illoni nal dosi sur kuye
2: ay bat azjake ba
3: nas lo diko sai
2: azjake ba yeba
3: na ila dog namak kwadinga ko fotala nga ne ji majramen kine e kine sido gis denga rorongo na du kwari nga fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kweli na ful ki ngweli
2: yi ajegina ba
3: ki kine si yesa lompia ay la kweli ki yalang en nankalo
2: kan kidaran kidel dinyet menenga nga
3: ye
2: kidel dinyet menenga maraba jalla jona jegira
3: ne ka majram ben oyangi imu
2: yago
3: ye birnyingi wala gal day ndiwe ngama day ore ngama anyal buguli ilalon al kuluyi alko alon kariya wala denjay al yesilom fi fiya
2: lolo denjalom ela baye silom pi tassenan tewa baye inan
3: ele ne bugli
2: bat ba
3: ele ne bugli
2: na ela ye den se
3: alko kama ane al jamali
2: bat ba
3: ele ye bugul
2: adigan
3: yani ne enalom ba al ki ulun jalungi
2: lolo
3: kan ki den ton dayin already ko ak indunan nen digu dirin manin ulmel
2: laki
3: marum bugli
2: bat ba
3: na digal nan ki ruriti na dai na galu bo buguli na digal nan fu kai nan do buguli
2: na won ken sen akere ke ken jang ele ki ngasibat inan do
3: ke ta wal ki tewa inan na makien kan
2: batba na inegal e jegil gal
3: ne donc incoming al erdike dok nas kwa kangule aldo yango ekwela lang itinke ba ngwarang amal ding ibire ke don nakan
2: ay jigal badu ko ke ranji hinagal e ko kim ba nay ke de kase tirgi
3: star ay in kama yinga sunwa ge lo bi lo alji jolan upwing albay dele kanya ile de men kinye lage majaram ben a barentin jal kin albulinge ngwal kwa tagali ta kirena skwale kangul ka wela san dele ke tija ge alngi dainti ta jalba
2: e ki sense ki walking as son taraste homang mana jikidi ngere lengel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te ya jawba din source engel ngati
3: ma zo wajang kundul
2: na mara enan na masu wajanga kundul na soronga sikin uta masonga kawo denja to leba ona inan kawo inela kinga si dan wotewa lombi
3: asoi

0: na na al undul kituli undul numa el bela zawiji yota yo baka politi yida ulul numa nyama e ba da indu alba duida ho rto inda ala alba duida dur duna el na ai al ardik bane ai wo daji al ding al ji wo tu ka zain de na a ase ye tuldu zuban ye desen zinas kandi kelan al kwadi kelenes orkabul na durge ne nunkam me inang namanin kai nan kwa nunkan ni min dubu lesaba namin sei legal nam en sin nunkan ne di office ka dil namaka namakar na kala nam nunkan ne na kami dil nam biska namaka kwa nam num pissing kam me kisena sunga ke ayana sunga nang dang arra kharul kengwa alba yenge ulla ki alba utkana kagin kurunga koyi na kain kage kaso tunga nan tunga potai almin sikay pota yenji alwi jonas jeulu porlu de alba merangala singa duya alba yel kaweli inang kon kien kage kaso teya duwa saka yoruba kan almin ni ri bawza e bken kage pali kingai kedai ngai tule nan lem burung ilal teyai nemke ka ke paso teyan ne kurunga gal nemke lay kurunga na bona ai ere ta kan karale ke nyet baw nemka ke gele sa teya nemni inan ko namaskar ko litia namaskar litia nemke gal nem gal se coming ne ko litis na coming se inan no ye kun jarwa na burukaro indo I thinking ka ke politi nama yai ete ali durdungi durdung kya torik ete nama mamang in sijawla ali yai nalun siti kuen jarunga in bele sabade arab rengel bele hai nebu bakwel ala in bele sito untul lengka tagin puting albu ulilim parai inala alomba al ulul hoi dine kayang ulla lakim mat ulla macchi kan ke orre ki orre ndo ba ulla yamba a wala suru diwa ke ba ji no jun no din suru le ko jur se jerte arne na lo kan nin ki wo ka ki wo na riya kai do to do si a kuti ulla nin ken ka ge jolol ko ka ke ko le ke marang kai wo zit ke la ka ge jolol ba ke lo ke na na ni le ka go longa dile kago kwana maka ikole namaka nwon temitil sikundi namakel na kwasis kauli ne kinkwanka gaje ali pe kinkwanka sikoyi na namaye ne na dempo kaje longala na dok abade ngara kirelwa punjarwa bampun bokawi ne ki akwelwa lampun bokhi ning ine buonka gara impota ene dolwa duonge areng apa gena angering beduonge areng pota gena mareng beduonge ne kimba kinge kuangka ke juni jatuh singkai
1: nama singkai ti ingisen wa alam bai ki won kona bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور والحلقة دي بتتكلم عن أبونا إبراهيم تعالوا نسمع قالوا شنو عنه

0: na al undul ki tuli undul numa el bela zawi ji jota yo yo bakar politi ni da ulul numa nyam e ba da indu alba duwe da ho rto inda ala ba alba duwe da dur du na el na ai al ardik bani ai wo da ji al ding al ne ji wo tu ka zain de na a ase ye tuldu zibwan ye desen zenes kandi kelan al kwadi kelenes korkabul na durge ne nunkam me inang namanin kai nan kwa nunkan ni min dubu lesaba namin sei legal nam en sin nunkan ni ne di office ka dil namaka namakarna kala nam nunkan ni na kami dil nam biska namaka kwa nam num pissing kam me kisena sunga ki ayana sunga nang dang arra kharul kengwa alba yenge ulla ki alba utkana kagin kurunga koyi na kain kage kaso tunga na tunga potai almin si kage pota yenji alwi jonas jeli porlu de alba merangala de na duya alba yel kaweli inang kwanu kien kage kaso teya duwa saka yoruba kya almin ni ri bawza e bken kage pazi kingai kedai ngai tule nan dem burung ilal te yai nimki ka ke paso te yan ne kurunga gal nam ke le kurunga na bona ai ere ta kan karale ke nyet bau nam ka ke le sa te a nam ni nan ko ve namaskar ko litia namaskar litia nam ki gal nam gal se coming ne ko litis na coming se enang nam ye ku njarwa na buru karo a indo I thinking a ke politi anam yei ete ali durdungi durdungka torik ete namamang en sijaula ali yei nalun siti kun yaruma imbele sabade arabrel bele heine bakwel ala imbele sito untu lenka tagin butingal bo ulim parai enala lomba al ulul hoy dene kayen ulla lakin mat ulla ma chikan ke ore kiki ore ndo ba ulla yamba a wala suru diwa ke ba ji no jun no din suru le ko jur se jerte arne na lo kan nin ki huwa kai ki huwa na riya kai do to doksi a kuti ulan nin ken kage jolol ko ka ke ko le ke marang kai mo sit ke la kage jolol ba ke lo ke na na ni le ka go longa dile ka go kwana ma kai ko le no ma kai mo ante mitil sikundi no kel na kwasis kauli ne kin kwan ka ge ya ali pe kin kwan ka ge ko yi na na me ne na dem po ka si a longa la na dok aba den ara kren elwa pun jar mo bon pun bo ka wi ne ki akol wa lam pun bo fi min ine bon ka ge ara yin pota ene dol bo duonge areng apa gena angering badungge areng pota gena mareng badungge ne kimba kinge kuangka ke juni jatuh singkai
1: nama singkai ti ingisen wa alam bai ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور والحلقة دي بتتكلم عن أبونا إبراهيم تعالوا نسمع قالوا شنو عنه